Onyankopon ayɛ ho nsɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa wɔre. Akwento pono no ebue. Ɛtwuma sɛm na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ɔngu wate. Mese onia no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastan de broka yama sana tresem ne se emri bi na yesu retwam o eni frafo mi enu bi ba ni cheno omuti omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se muji ni se metumi aye wei omubua ne se ha ni owure

Asafo, maami bi ti dwoma no pe yento na de. Ɛne nti wɔto nyina wo so. Sɛbra de de na me ne me ma bi die. Eno ma me kai wase. John chapter 5 Yesu ko pia brantie bi so. Ko pia ne so na obisa ne sɛ damfo. Ɛhe fa na wo kro. Wɔ sɛ ah well, wo pe kodo ne de na ye je kodo no ne fa ye de wo pe sɛ wo de. Yesu je kodo ne free Peter and some. Ɛwɔ Luke chapter 5. Eje kodo ne free Peter and some wie yɔ kan nyame sam sɛ dom ne wie. Bible say odane na ni we Peter no obisa ne sɛ Petro ka sɛn ne kɔ ba bia emu dɔ no. Na nya hwe. Nanso wɔnu mu asɛm nti me gu asɛm. Bible say no gu asɛm no obuma mpata bebre. Ɛna na sɛn no mpo na yɛ atete. Na asɛm a ne wo ho ne diki. Wɔn mo mo ne Peter kɔ yɛ kɔ pɛ na mo ɔma nya bia. Ɔmo be tena tre tre Peter sɛ na de mo hwe wo. Ɔno kɔ wɔ kɔ yɛ wo nya hwe. Asrefo bɛmu ma tɛfo bɛmu ma tamfo sre wɔ ɛtwetwe wɔ nanso Peter dan nani no ka kyerɛ wɔn sɛ ɔwɔ tumi yɛ sa Yesu no ɔwɔ tumi yɛ.

adɔfoɔ awurade asane mio ɛsiane sɛ mehwɛ nea ɔhene yesu ayɛ ama mea ne aboroma adwene ne mente aseɛ so agyegye afirikyɛ ne ananka te sɛ meɛ medeɛ na anka me nsa mfata wɔ mea na anka busua yi metokyene mesi mekɔ me fie pɔ a baabi a mede me ti bɛto mpo aduane a mɛdi mpo ne ho ɔden ma me nanso ɔhene yesu anhwɛ saa nneɛma wɔɛsɛe nyina na wayi ne afiri mɔ mesi mekae mmra bi a afurumu ba bi a ne ɛkyekyere ne bɔɔ dua mu na afurumu ba no nso ɔtɔ ana ɛpo no awie bɔ ana ɛhye afurumu ba no na nnipa anim sɛ afurumu ba no ɔbɛbɔ hɔ akɔ awieɛ nanso ɛnɛ bi bɛduruyɛ ɛma afurumu ba no ne ho hia ma agyenkwa yesu ama ɔhene yesu fa afurumu ba no so ɛde ne yɛ nneɛma akɛseɛkɛseɛ di a wɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ na wɔne daa so asa ɛwɔ nnipa ne so a wɔne daa soɔ ne awurade awurade bɛsa no na ɔbɛgye wo afiri mpunkyerɛ biara mu amanneɛ biara ɔhaw biara ɛda wo so no sɛ awurade ɛsa ne me deɛ a na awurade bɛsa ne wo so sɛ ɔdɔfoɔ bɛhɛ baabi a mene me nnuanom ne me ma mpo yɛda awerɛ ho nanso na awurade de memfa mu sɛdeɛ yɛ a mɛtumi adi adanseɛ ama ɔno asafo awurade na awurade ayɛ ade kɛseɛ ma me na a ɔdɔfoɔ wo so awurade bɛyɛ ama wate yɛhɛ kyerɛsɛm ne mu a lisus nyi ɔwu di ne nan nanso aberɛ a yɛsu duru hɔ nom no mata ka kyerɛ jesus sɛ awurade wɔ hɔ nom anka menua lisus anka waawu nanso awurade ahwɛ neɛ mata kaeɛ no sɛ awurade tumi nyanee lisus firi owuo mu saa ma ne bɛnkɔm di a sɛ ne na wawu wɔ nnipa ne so a sɛ ne na wawu wɔ sika mu a awurade bɛmo abankwa mu wɔ animonyam mu wɔ sika mu wɔ yaresa mu wɔ biribi biara mu a nneɛma pa yɛ awurade dua no sɛ wawu wɔ mu a wobɛba nkwa mu wɔ mu wɔ yesu dine mu.